فیل غافل بے نظر بے باک نانک بوگید جن تران تیرے چاکراں پا خاک تلنگ محلہ پہلا کر دوجا ایک اوہنکار ستگر پرساد پاؤ تیرا پانگ کھلڑی میرا چیت میں دیوانا پیا اتیت کر کاسا درشن کی بھوک میں درمانگو نیتا نیت تو درشن کی کرو سمائے میں درمانگت بھیکھیا پائے رہو کیسر کسم مرگم ہرنا سرب سریری چڑھنا چندن بھگتا جوت انہی سروے پرمل کرنا کی پٹ پانڈا کہے نہ کوئے ایسا بھگت ورن میں ہوئے تیرے نام نیویں رہے لیو لائے نانک تن در پیکھیا پائے تلنگ محلہ پہلا کر تیجا ایک اوہنکار ستگر پرساد اے تن مایا پایا پیارے لیتڑا لب رنگائے میرے کنت نہ پاوے چولڑا پیارے کیوں تن سے جے جائے ہاؤں قربان جاؤں مہربانا ہاؤں قربان جاؤں ہاؤں قربان جاؤں تنا کہ لین جو تیرا ناؤ لین جو تیرا ناؤ تنا کہ ہاؤں سد قربان جاؤ رہاؤ کایا رنگن جیتھی ہے پیارے پائی ہے ناؤ مجیٹ رنگن والا جے رنگ ہے صاحب ایسا رنگ نہ ڈیٹھ